0: Well,
1: Queen Lemuele Boyne, a car, if you made a Dian of Gosh on Gara. I guess, sir, be the company can just be some here talking night, Jack. Shaska, tree bay, Honeycus Solus. Be the company was a man and August, we on Rama and Kirchnagan in the Vaughan and Count Gara. I guess, sir, he's a foul loss, a car, he was a man and August, McCarvin East, he's shared three half, the Honeycus. Harvey's argue on Hanshe from Cogger to Jehan's Hagger Proch at Samo, a Gwaihort. Kala hirst mi se katani se, hani se ista. Mun stan tu duce, hana rai da hirst mi se. Hami se frai hig duce, hana hirst mi se. Ha kiam ramu alna teori duce ti se kele harig dini moani mach. Kala thel ni gano, ni le gune khai kiam gara duce, agus ma khiri mi dien kiam gara wani le sta chu duce, agus ni mo de kewel, agus ni mo de rinke, gyo dine bianda. So ha hirst mi se. Wel duce, ha se kum fara wani gana khai duce, bine de hini, agus bin sta chu duce, sta chu dia daunik. Mahasir, sem ikke nåpå i på her. Han med fjerden til det, du tør hisse fall. Ah, kokken regner, sem ikke. Ach, han reiter, sem ikke. Nå kommer ikke alt og nok til du tør. Men han er ikke ikke bare nærtøyrekt. Han er ikke ikke gjelder, men ikke høyre, men jeg sier det inn. Jeg så sier, jeg vi Leon Mangan, jeg vi Ben Lynchen, jeg vi Kupla Kalini. Kupla Kalini vi han klart i, bare i vei inn, så. Ach, hva man ikke ikke gjelder, så gjelder de også om skript. Så sier de han var fart, nye var fart og vår. Gardar, nu är det gardar vi ser genom Nordäken. Man har väl där ut dem. Ach, gå så kvart en skript. Jag har ju så gusen med väl en skript. Jag har gått så kolla läsa i. Jag har visat alla gubbar i Madalanna var det. Det är särden, vi skulle alla är särden och nu är det snöjer nu. Jag har spelat små roll i Sjönorras. Vi har nattligt här eller en mälle. Vi har mountat ett länder år. Jag har visat lär på skript. Jag har mycket skämt. Jag har skämt nu. Jag har tagit det igenom. Jag ska må skit här sig. Väl är svåra med skript. Skulle sig stäcka i. Han har väl en ny sin. Pran Hånesson, agus leas rysdi. Han imog in itchi alan moris. Trahon dias ahan, omr sier. Sos machar is stötje. Sias na ledzerum, nir mea skriptikum. Hos nis. Vis eir fadda guan vewit. Agus sinai hiel, dutse, asana macha dutse, ni eich hawr skripti hwrtun darsan dutse. Ma ni gaw och i gwaalta dutse, agus fiachin tini gata se ege.
2: Agus fi wain da dara eich fokil amuart, din machar o isa abatari dokole feini chai eich dachan
1: dutse. Wel, hwk was, ach, brahantun ari tebe chai stasi taunta.
2: Stasi eich in fyr
1: gandar. Stasi in fyr. Vi kupol din in sonu gwenin ish, ni diar men mchach, vi kupol din igin. Agus am eich hanad ir stasi taunta, fi wain dara eich pa muhe ni gaw tian agal verd. Mar ma gahar o fae,
2: I was like, I'm going to go to the house.
1: Fy wan mar tan o roedd y yoga tacht ysdach. Ac oes o anas brydyd ffad mwsgyl tig y basgo ac oes gen aher o hici ac oes gen fwydion o'r ffad yn eich hefyd. A se mwsgyl tis o roedd y yoga ac fy wan anas llwyn eich ymlaen o gyn. Rwysd.
2: Ta'n tol eich gawnt ys o ddod i ddigo wyl y hed i wasgo gyn ac oes yn aher o hici.
1: O, ta. O, wel, mae'r mech basgo fach yn rwyt i ti'n sy'ch eil a bod le bliant y bliant y ffad yn i fach sy'n eich arwn. Mae'r asmini chi hasio roi ti gwmsa. Na mech bawn o wedi gwmsa brawn hynny'r berthyn o madnym oed i chi. Man ni vech en rod awn man am eich e hosting yn rotan hiad la agos ta eich cyn hys y tŵwn eich gael yn y ymlaen y diag.
3: Nor iasan mola a hwg Janny yn son da hana chara basgo o cyn chwyr. Eich domid le Janny Noni yn eich agos don a chw Mike Fille a gahar eich ege. Yn blasgo iad mŵr.
4: Sminic y bîm sy'n le tacht na hi mar a dean yn eil yn chyn col o sôl na scamol cyrgo na gehef tîmpol Sen rail han even gegrant glow. En varna tid bi en eskna milte, ge gastig skile, ge kasha rois. I sa laden gidig bi en kräv ge fyrglas, en vältnik vine, en vlaska ad vois. Bi en monagas dine, kan chaimna grehe, ge sasta edisib kan hisig gol. Ta spridna sirse, ge buon gan chimse, I go with Krina, so blast good more.